Tini, so ele la pintombi ha chikawa fana ba kuma ba sali ba chela sabo. Nana la, sibo, sila.